دوره فیلم دگی بوس برانی نسک با ایسه مطابق ری فیلم اسی دگی متنگی کدول لمولو بیرسی رنگ بیر تونا نسک با ایسه ما سیرنگ با قایدیم ایمو سیرنگ با امرن بیر